gbe o ta bi na to sun kwin kwin ma kwin yo pon nu ye de le o do mi bo lo e lo o kwe tian tu ko hun yen de satan kan rin de su kle gbe nu mon de a je a mi an du nu ye do e bo to mi ton pe an du kon ya yen de satan kan rin de su kle gbe nu mon de a je a vilain an du hu ye si we bo nu ye na su kun do a che